0: Sa ato Miguel ang 80 ka mga barangay sa Lakbayan. Maingon to kay Tanan sa itong 424 ka mga barangay sa Lubica sa Mesabi Occidental. Maingon to sa Kamigin. Labi na Miguel sa itong nagkirang kamerkaduan sa Lakbayan. Maingon to kay Tanan. Kumusta man mo? Dita mo kumpiyansa Miguel ha. Kaling itong panahon Miguel ha. Diba kay grabe gin Miguel ang itong palibot karon. Niya Miguel ha. Ingon palagi sa uban. Kani mga timailhan karon murag muna ni siya. Muna ni Maygala mga timailhan ang atong kalibutan, ang katiguang naging siya. So ang mga timailhan, Maygala sa matod pa, sa pagbalik Maygala sa Ginoo, murag makita na kuno, matod pa sa mga pastor, mga pari Maygala, nga ato magkakabati matagkaroon ng kunya. Natala mga namina Maygala, kumusta, Maygala itong katalan? Labina sa ato makaiksunan ng namina o karong panahon na.
1: Magnum in action!
0: Unsa ba mga good news o bad news Maygala karong panahon na ang good news Maygala karong adlaw mao Maygala ang pagkapistahan Maygala sa atong mahal nga Birhen Maria
1: Magnum
0: karong adlaw mga igsoon so iyang adlaw nga tawhan karon iya Maygala nga adlaw Maygala karong panahon na di na tawhan ko dili kini Maygala mao may ato mga naandana nga kining adlaw gihaom Maygala og adlaw Maygala ni Mama

0: at tabo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki niyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: DTX 500. Ang health mo protektado.
2: DTX 500.
3: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
2: DTX 500.
4: Mabali sa mga butika.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akong tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
6: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay. Pinaagi sa pagkuha sa mga toxins sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga mao'y hinungdan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, mao'y hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Kayan ang paghubag sa imong atay. Mag DTX 500 kada adlaw. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198-0995 991-4504-163.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balitaog Serbisyo, Magnum Radio.
2: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D. Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan, D. Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D. Alternativo CDO.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D. Alternativo logo.

Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Tax sa tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dini lamang sa Balita ug Serbisyo Magnum Radio. Sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa kanlaon, sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matakalas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, tax o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

Mga kingsunan diha nga nakapaminaw sa to ang programa. Good evening. Mayong pagpaminaw sa diha nga nakaroon nagkaon-kaon pa nining mga taknaa ug sa mga kingsunan nga naglamoy-lamoy. Katong mga nagluto pa, hulat-hulat lang sa mo diha.

0: Bulahang adlaw kaninyong tanan, mga igsuon. Kini si Sister Ameline Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Atong pamalandungan ang Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
1: Ugmingon sila kang Jesus.
2: Ang mga tinunan ni Juan kanunay nagpuasa o naghalad og mga pag-ampo. Ingon man usab ang mga tinunan sa mga parasyo. Apan ang imo nagkaon o nag-inom.
1: Ugmingon kanila sa Jesus.
3: Papuasahon ba ninyo ang mga bisita sa kasal samtang anaapawan kanila ang pamanhunon? Muabot ang mga adlaw nga kuhaon nagikan kanila ang pamanhunon. Og niadtuon niyang mga adlaw, magpuasa na sila.
1: Gisuginlan usab niya sila og usap pang kasumbingay.
3: Way mo ilis og piraso gikan bag-ong bisti aron itapak sa daang bisti. Kung iya ka nang himuon, magisi niya ang bago, ug ang piraso sa bago, dili mo angay sa daan. Ugway magbutang ug bagong bino sa karaan nga sudlanan. Kung iya ka nang himuon, ang bagong bino mubuslot sa sudlanan, ug mayabo kini, ug mubuto ang mga sudlanan. Bagong mga sudlanan gayod maoy sudlan sa bagong bino, ug ang nakainom ug karaang bino, dili na mangita og bago. Kay mo ingon man sila, lamian kayo ang karaan.

Giya sa pamalandong nga gisulat ni Father J. Lituanias sa Agustinians of the Assumption. Ang bag-ong bino angay lang ibubo ngadto sa bag-ong sudlanan. Si Jesus nagsugyot sa bag-ong mentalidad, pagkinabuhi og espiritualidad. Aron kini makabut nato, gikinahanglan ang kabag-uhan sa atong kasing-kasing ug huna-huna. Ang mga kabag-uhan, makabalaka ka nato. Tungod kay gihulga ini ang naandan. Walay kasiguruan ang uban. Gikinahanglan nato ang kabag-uhan aron kita mulambo, mutubo isip usa ka nasod ug katawhan sa Dios. Gikinahanglan nato ang nabag-ong huna-huna ug kasing-kasing aron ang espiritu sa Dios mulihok nga gawas nun diha kanato. Hinaot pa nga ang pulong sa Ginoo dugang nga magdasig kanato ug magputli sa tung huna-huna ug kasing-kasing. Mga

Soon, hangtod na lang una kita dinhi, mubali kami ugma sa samang takna o sa samang istasyon. Kung nanginahanglan ka mo og panabang sa Dios, o buot ninyo nga iuban namo kamo sa among mga pag-ampo, ayaw kamo pagduha-duha sa pagsulat ni ining address. Bagong Kabuntagon, Daughters of St. Paul, A. Vela Street, Cagayan de Oro City. Special thanks sa tanang Pauline collaborators, cooperators o niining istasyon. Kini si Sister Amelin Paglinawan sa Daughters of St. Paul. Manghinaot ka ninyong tanan o usa ka maayong adlaw uban sa panalangin sa Ginoo, ang dalan, ang kamatuuran o ang kinabuhi.